Area Abusua Yanko Mco Ventures. Wobo de cars ya papa na ba kwana kwa GBA wati asie. Na father down ho e wo ho no mo ntia ko ba ne se e bia wo han dia kwadi dwumadie bi se bia ye fro na wo ye. O pe se cars no. Ani e bi dia ni ma bi dia chire people wedding car na ba no a. Papa Mco e be ma bia na bibi bia tumi awie pe ye e wo ho no mo ntia. Kobani se bia sori kuo suku kuo muko jumedie bi namo pese kai demo koba sundwe mu a efini keka bia memu a papa Mco eton sadia frawe buawo na vi bi bia tumi awie pe wo honmo ye wo tema community sex vertical plaza opposite Taco Bell e honmo ne dey Mco ye wa ebusu.